0: Merci.
1: Le micro sur la voix, s'il vous plaît.
0: Un peu de pogo, là.
2: Roboter. Šodien es tev pastāstīšu tādu par īstāju, kur dzīvoja brāsā netālu no vilciena stācijas. Blakus lielajiem kapiem tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem, izņemot ar policiju.

Reica būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzpīpējiet. Ja tu vēl nav bēn, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs zināt.